goba, chere goba goba guru bi chere goba goba, guch bole guche nahi, guch bole guche nahi, kona goria uba guru bi kona goria.